kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Ovaj 7. avgustovski dan sunčan, a onda u drugom dijelu na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnje temperature danas u intervalu od 17 do 27, a dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini jutro sa indeksima od 57 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i tiho bez vjetra. 19 u Sarajevu, 20 stepeni u Zenici i Tuzli, 21 u Prijedoru, 22 u Doboju, 23 je izmjereno u Trebinju i Bijeljini, 24 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 26. Sutra subota, 8. avgust, sunčana uz umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 40 stepeni. Nedjelja sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a onda od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi, ali uglavnom u planinskim područjima. Jutarnje temperature od 18 do 25, a one dnevne od 30 do 35 u Hercegovini i 40. Ponedjeljak sunčan sa temperaturama ujutru u intervalu od 18 do 28, a tokom dana od 30 pa do 40 stepeni. Obilne

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u zločinačkom avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Petrovca. Tad je ubijeno 10 civila, među kojima je 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pritisak na Srbe u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija se nastavlja. Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije priveden je na administrativnom prelazu Jarinje zbog sumnje da je povezan sa navodnim ratnim zločinima na području Đakovice, potvrđeno je iz takozvane policije u Prištini. Trenutno se nalazi na saslušanju, a MUP Srbije još nije izdao saopštenje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro da bude završen. Iz Teherana Trumpu poručuju da je njegova pokazna diplomatija propala jer se svodi samo na riječi, a ne na djela. Brodski saobraćaj kroz Ormuski more usmanjen je ove nedjelje dok traju pregovori između Irana i Omana. A koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena, saopštila je da je u napadu jemenskih Huta na južni pogranički region Nadžran ranjeno 11 civila. Rusija nastavlja da sprovodi precizne vazdušne udare po ukrajinskim lukama i brodovima koji prevoze oružje. Nastavlja se i kopnena ofanziva ruske vojske na svim dijelovima fronta. Istovremeno Ukrajina i dalje pokušava da izvede napade na ruske civilne objekte. Američki predsjednik Donald Trump je odbio da pošalje Ukrajini dodatne rakete za PVO sisteme uz obrazloženje da su Sjedinjene Države Ukrajini već poslale dovoljno oružja i da ono treba i Americi. 7 osoba, uključujući i napadača, ubijeno je danas u pucnjavi u školi na Tajlandu, saopštila je policija. U napadu koji je izveo učenik 9. razreda star oko 14 godina, povrijeđeno je najmanje 15 ljudi, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Zemljotres magnitude 3,5 stepeni po Richteru evidentiran je kod Senja u Hrvatskoj, a zemljotres jačine 5 stepeni po Richteru pogodio je danas Filipine. Za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije, odredio je spisak od 18 kandidata za avgustovski kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo, a reprezentaciju će predvoditi Nikola Jokić. Srbija drugu fazu kvalifikacija za Mundo Basket počinje 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom igra sa Italijom u Pezaru 31. Fudbalski savez Argentine javno je podržao Gianija Infantina uoči izbora za četvrti mandat na čelu FIFA. U zvaničnom pismu pohvalili su njegov rad u prethodnih 10 godina, ali ukazali i na izvjesne propuste. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 70 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 22 u Sarajevu, 24 u Zenici, Tuzli i Pridoru, na 25. Podioku je Doboj, 27 stepeni u Bijeljini, 28 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 29. Ovaj 7. avgustovski dan sunčan, u drugom dijelu dana na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini, 40 stepeni.
4: Morning everyone.
5: Jutro uz RDK.
6: Dobro jutro. Big Radio.

Nina's kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina's kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Klik. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica Pik 330 grama, 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
6: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
5: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
6: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najveći jackpot.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do 12. Poslušajte podnevne Big vijesti. Sjedinjene Američke Države i Rusija kao potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma trebale bi da podrže proglašenje ništavnim nelegitimnih bunskih ovlašćenja i afirmaciju prava tri konstitutivna naroda u BiH na samoopredjeljenje. Bunska ovlaštenja visokog predstavnika iz 1997. nikad nisu prihvatile strane potpisnice Dejtonskog sporazuma i predstavljaju posljednji ostatak kolonijalizma u Europi, smatraju Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard. Izraelska vojska se povukla iz izbjegličkog kampa Kalandija na okupiranoj zapadnoj obali i grada Kafr Aqab, i to nakon dvodnevne vojne operacije. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je u provinciji Kerman da je uhapsilo 21 osobu za koju tvrdi da je povezana sa izraelskom obavještajnom službom Mossad. A plovidba u Ormuskom more uzu neće biti naplaćivana dok ne bude postignut konačni sporazum sa Iranom, javlja agencija AP pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Ruski hakeri tvrde da su došli do dokumenata koji ukazuju na direktno učešće stručnjaka NATO-a u napadima ukrajinskih oružanih snaga na rusku teritoriju, i to na naftne terminale u Leningradskoj i Kaliningradskoj oblasti u julu ove godine. Ruska federalna služba bezbjednosti saopštila je da je u poslovnom centru Moskva City privela 20 zaposlenih u mjenjačnicama kriptovaluta, preko kojih su ukrajinski call centri legalizovali novac ukraden od Rusa. Kineski obavještajni i akademski krugovi sumnjaju da je izraelski Mosad uz podršku Maroka stajao iza migrantske krize u španskoj Seuti, i to kao odgovor na stav Madrida o ratu u Gazi, prenosi španski list El Mundo. Za ove tvrdnje nisu ponuđeni javni dokazi, niti su ih potvrdile zvanične vlasti Kine, Španije, Maroka ili Izraela. A španski premijer Pedro Sanchez predsjedavaće danas vanrednim koordinacionim sastankom sa nekoliko ministara kako bi se razmotrila situacija u Seuti. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, i to u pravcu mjesta Šušara, nakon što se jutros primirio. Požari i dalje gore na više lokacija u Crnoj Gori, a najkritičnije je na području Cetinja, gdje vatrogasci brane kuće i puteve. Aktivna su i žarišta kod Bara, Kolašina, Budve i Pljevalja. U gašenju učestvuju vatrogasci, vojska i avijacija MUP-a, a uzrok većine požara najvjerovatnije je ljudski faktor.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Real je potvrdio najskuplje pojačanje u istoriji, vrijedno 140 miliona evra. Diomande stigao u Madrid, objavio je kraljevski klub i naveo da je reprezentativac Senegala potpisao ugovor na 7 godina, tako da bi na stadionu Santiago Bernabeu trebalo da ostane do ljeta 2033. A fudbalski reprezentativac Srbije Filip Kostić novi je fudbaler šampiona Holandije PSV-a i potpisao je dvogodišnji ugovor te zadržao dres sa brojem 18. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 72 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 29 u Sarajevu, 31 u Tuzli, 32 osim u Banja Luci izmjereno u Zenici, Pridoru i Doboju, na 33. Podujoku je Bijeljina, 34 u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 37. U prvom dijelu dana sunčano, a onda kasnije na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini, 40 stepeni.
4: Big Radio. big

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj prvi avgustovski petak sunčan, meteorolozi kažu tokom dana na oblačenje koje može donijeti pljuskove sa grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 70 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 33 u Sarajevu, Tuzli i Prijedoru, 34 osim u Banja Lucije i u Doboju, Neumu i Trebinju, 35 stepeni u Bijeljini, 36 u Zenici, a najtopliji Mostar gdje trenutno 39. Sutra subota, 8. avgust, sunčana uz umjerenu oblačnost, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 15 do 26, a one dnevne od 26 pa do 39 stepeni. Nedjelja sunčana uz poneki oblaka, od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi, ali u planinskim područjima. Jutarnje temperature od 14 do 18, u Hercegovini 21 do 25, a one dnevne od 30 pa do 39 stepeni. Ponedjeljak opet sunčan, sa jutarnjim temperaturama od 18 do 28 i onim dnevnim od 30 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
3: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skute.